0: такой.
1: С Моедини с пресплачним ямством за рабљена возила.
0: 24 месеца у миру. То је то.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radijatori, platišća, akumulatori, otpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene otpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.

0: Мари Сої завертили.
1: Ба, а про все 10 хітів у версії на антені.
0: Я сам штив, бомба!
2: Яка груздана состава на антені ін. Згляда, да смо прошли до точки, ко рабмо на свете за то, како мън упорабла телефон. Преле сам брал článк о теми ин ени трики со зло занимиви, ше бъл помембен па е да дејанско такой делујео. Рецимо, први, кога упораблам тут јас, телефон даш на черно-бело, брез бару, брез усах тех неких живих иконц, ин то дејанско делује, кер кр на енкат Инстаграм згледа приближен ток занимив, ко кр на водила за помивални строй. Друго препорочило, да скриеш апликације. Ја, очитно смо натал ток лени, да ќе рабаш 3 додатне секунде до TikTok алпа Инстаграма на здејанско мине. Потен третје препорочило е да телефона не погледаш осај 1 уро потен ко устанаш, кар е роко на срце кр тешко, ампак зарад будилке по усага сам лей, да се, ресе да. Пол четврто, па е тисто, кар слишмо наше бабице алпа маме, кај те рече, па дай пејт мал вен на люфт. И дејанско спреход, тренинг, рекреација со супер решител, кер реално, че би усакич кој отправимо социјално мреже наредил 10 почепо, алпа склец о проекту плажа сплох размишлял не би. А не, Бирко? Ја, бодмо па искрени, не. Телефон вечинома приема у роке за то, кер нам је пач 3 секунде долг час. И така се ујамемо у тист, сам мал, па по обени изјутри гледаш модела ка си је среди гозда на реду бункер из леса, блата и дежеванце. Па да о теоријах, зарота и кушчарих сплох не зачнем. Тако да накратко, вец преходов мн телефона, кер бодмо искрени, но бен шо ни пршо понделко службо, па реку, еј, та викенд сам па цел Инстаграм поскроло.
0: Promet.
2: Застои со на Приморски аутоцести А1 смер Лјубљана пред приклучком Постојна, право тако е гнеќа на Штајарски аутоцести А1 смер Целје мед за Доброво и Домжалами и ни смери Лјубљанске северне и усходне обвознице. Гнеќа е туди на Лјубљанске заходни обвознице А2 од Косез до Козари. Обременјене па су туди локалне цесте на Бледо при Језеру обе смери, потем па ше цесте Водице Мосте, Домжале Дуплица и Томачево проти Чернучам. Запрта е цеста за Боршт при Долу проти Домжалам, проти Домжалам у село Прихану заради прометне несреќе. Бодмо па туди превидни, кер имамо крајовни плохи и невихте, просим да не оставляте под надвози у предорих и на одставних пасових, са е то почетје зело неварно. То е то за енкрат, уколико имате ше кај тазга, дайте нам спорочит на нич 80-105-2. Сречно!
3: BMW X3 с бесплатным пакетом ридных сервисов до 5 лет или 100 000 километров. Сдай от 54 900 евро. Обищите BMW Autovalis на Целовский 182 у Любляни.
4: Пополдан на радио Антена.
5: Ко се здружите през рачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
4: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
5: Обищите zrak.rimti.si.
3: Антенин зајтерк, сак деловник од 6 до 10. Покровител
5: 70. Немогуче.
6: Ја, усе море вам.
5: Ампак то помени...
6: Вим, норо.
5: Па кар складишчу.
6: Ја на руднику.
5: Ја кдо, кај?
4: Спорт Еверест. Веч на Фейсбуку и Инстаграму Спорт Еверест и на sporteverest.si.
7: Најбојуни месец за нов iPhone и најразлог? Облакупу iPhone 17 256 гигабайтов или iPhone 16 128 гигабайтов. С пакети Най прихраните кар до 109 евро и преймете ше 3 месеца безплачнега заварувања на праве. Телеком Словенија.
8: Ведно на Боже.
9: У добрем односу је компромис нујен. При каковости и цени? У Меркаторију не. Избира ке мотивира. Меркатор.
10: Уро Деманоза. Прашек за напитек с Деманозо за подпоро при унетју сечил. Усебује птичи одресан ке има улого при охранјању здравих сечил.
11: За ваша сечила је најбољша Уро Деманоза. Живени врички је та права доза.
10: На волјо у лекарнах.
12: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано.
13: Проблем не денар. Проблем си ти.
14: Морган Хаузен. Предавање «Психологија денарја».
15: Eventim.si.
16: Ми познамо добар плац за непозабан жур.
17: До нишће нас не моти.
18: До јутрањи хур.
19: Private Station. На Сауски зраван Guest Station.
5: Ко се здружите през рачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
4: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
5: Обищите zrak.rimti.si.